0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold.

0: tere hommikust, kell on 8. On laupäev, 25. juuli. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu, vahendab Ukrinform. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suure mahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul ning kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venemaa Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venemaa strateegilised lennukid, seal hulgas kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel aga õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba 6. ööd järjest. Kohalike elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Piirkonna võimude teatel kahjustas ulatuslik droonirünnak elumaja, gaasitoru ja määratlemata kommertsobjekti. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas Doniärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust. Esialgu ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja Edela-Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud. Leikide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi. Madriidi regionaalvalitsuse kriisijuht ütles, et maastikupõleng pealinna lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada. Eestist. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõppu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võimekuse arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radariposti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot, objekti ehitas osaühing Mapri ehitus. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitatakse välja riigide Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Himavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinn ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed, lisaks kogujateed, ökodukt, 2 silda üle Navesti jõe ja 3 viadukti, väikeuluki tunnelid Müravall ja Müraseinad. Ühendus Imaverega on ette nähtud ehitatava Paia liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse turvaline bussipeatus koos ooteala parklaga ja kergliiklusteedega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni. Töödega plaanitakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade veel vaid 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naispioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: See on duo Gold.
3: Rich girl, she buys her dreams. It's a rich world behind the scenes. Green eyes, they tell it all. The more

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade veel vaid 14, Tartus 16 ja Pärnus 17.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Ta lisas, et esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Zelenski kutsus ukrainlasi üles hoolitsema enda turvalisuse eest ja pöörama suurt tähelepanu õhuhäire hoiatustele. Venema Saratovi oblastis asuvalt sõjaväe lennuväljalt Engels 2 kerkisid öösel leegid. Pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leeke objektil, kus asuvad Venema strateegilised lennukid sealhulgaks kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mingid rünnakud meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel aga õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat ööd järjest. Kohalik elanik avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas tonniäärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedast suitsust ja seal kui ei ole selge, milliseid sihtmärke rünnakud seal tabasid. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja edela Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuhivi metsi. Maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse saada kontrolli alla tulekahju. Kogu Prantsusmaalt saadeti Edela-Prantsusmaa turismipiirkonda tuletõrjujale abijõude ning abipalvete peale teatas Euroopa Komisjon, et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale. Rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmesriigid toetasid toimunud hääletusel prokurör Karim Khani ametist tagandamist seoses vaidlustatud süüdistustega, mille kohaselt ta olevat seksuaalselt rünnanud oma naisalluvat. Kriminaalkohtu juhtorgani 125 liikmest 82 hääletas salajasel hääletusel 56-aastase Khani tagandamise poolt väidetava raske üleastumise ja tõsiste kohustuste rikkumiste tõttu. Malaisia advokaat, kes Khani süüdistab, töötas tema otses abina. Eestist Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Radariposti hoone koos sisustusega läks maksma ligikaudu 4,9 miljonit eurot. Objekti ehitas osaühing Mapri ehitus. Valitsev EP vehklemise Euroopa meister Katrina Lehis teenis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel avaringis võidu, kuid teised eestlannad langesid konkurentsist. Maailmesi number Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasi pääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läheb teises ringis vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga Eesti äär kell 9:25.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojan päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edusaladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
2: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Nublikum. Juba täna Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Carl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Laupäeval ilmub Postimees Nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelini õhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees Nädal. Parim ajaleht ka suvel.
3: Ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojan päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 18 ja Pärnus 17.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik, vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valiku komisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemal ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kriste Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algava õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venema massiivsed rünnakud Ukraina vastu, vahendab Uniform. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venema on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks Ukraina vastu. Esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Venema Saratovi oblastis asuvat sõjaväelennuvälja Engels 2 tabas tulekahju, pealtnägijad teatasid suurest tulekahjust lennuväljal ja avaldasid videomaterjali, millel on näha suitsu ja leekeobjektil, kus asuvad Venema strateegilised lennukid, seal hulgas kaugpommitaja Tu-95. Tulekahju põhjus on endiselt ebaselge, kuna mitmeid rünnakut meenutavaid mingeid rünnakut meenutavaid helisid ei kuuldud. Ukraina korraldas öösel õhurünnaku Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastites, kus sai tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat ööd järjest. Kohalike elanike avaldatud videod näitavad tulekahjusid ja plahvatusi Belgorodi eri osades. Samal ajal teatati Lõuna-Venemaal asuvas Donjärses Rostovis puhkenud tulekahjudest ja nendest tõusnud tihedat suitsu. Prantsusmaa ja Hispaania võimud andsid korralduse ulatuslikeks evakuatsioonideks, kuna Madriidi lähedal ja edela Prantsusmaa kallis turismipiirkonnas möllavad kontrolli alt väljunud metsatulekahjud. Leekide eest on põgenema või siseruumidesse varjuma sunnitud üle 100 000 inimese. Hispaania ja Prantsusmaa palusid Euroopa Liidult abi, kuna tugeva tuule ja põua õhutatud leegid laastasid tulikuivi metsi. Maastikupõleng Madriidi lähedal on haripunktis ning ületab hetkel tuletõrjujate võimekuse seda kontrolli alla saada. Kogu Prantsusmaalt on saadetud tuletõrjele abijõude põlengupiirkonda ning abipalvete peale teatas Euroopa komisjon, et saadab 4 kustutuslennukit Hispaaniasse ja 3 Prantsusmaale. Gruusias toimus hommikul ulatuslik elektrikatkestus, mis muu hulgas halvas pealinna Tbilisi metroo ja mitmel pool riigis ka rongiliikluse. Elektrikatkestus algas kella 8 paiku hommikul, lisaks Tbilisile oli elektrita veel mitu piirkonda. Eelmine ulatuslik elektrikatkestus oli Gruusias alles eile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 17, Tartus 19.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus soojakraade 17, Tartus 19.
1: See on Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varases eas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju kompleksemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mitte automaatset eripensioni, mis kuidagi ravi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja ministeeriumi kanslerile Marten Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning selles ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatud muuseumi mäluasutuste loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuum, vahetu juht kuulus valiku komisjon ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlastest liikmed esitasid volikogul otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemale ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamise otsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on direktori ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdas rahulolematust ning muret algav õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Rumeenia teatas, et tulistas juba teist päeva järjest oma õhuruumis alla drooni. Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik on alates 2022. aastast kogenud sagedasi droonide sissetunge, osa neist on ka riigi territooriumile kukkunud. Alates Ukraina sõja algusest on Rumeenias tuvastatud kümneid droone, mais lendas droon kortermajja vigastades kahte inimest ning pälvides NATO ja Euroopa Liidu hukkamõistu, kes süüdistasid Venemaad ja hoiatasid edasiste sissetungide eest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas õhtuses videopöördumises, et järgmise kahe päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette uue suuremahulise rünnaku läbiviimiseks. Esialgse teabe kohaselt võib rünnak toimuda järgmise 48 tunni jooksul. Sotsiaalmeedia hiit Meta kinnitas, et on loobunud üleilmsest juhtivate ettevõtete lubadusest hankida kogu oma elekter taastuvatest allikatest. Ühendkuningriigis baseeruva mittetulundusühingu Climate Group algatuse RE100 eesmärk on edendada ettevõtete kliimameetmeid ning selle 444 liikme hulka kuuluvad näiteks Apple, Google ja Microsoft. Climate Groupi veebilehel ei ole Facebooki ja Instagrami emafirmat Meta enam liikmete nimekirjas. Lahkumine toimub tehnoloogia tippettevõtete hoogsa andmekeskuste rajamise taustal. Meta on sõlminud lepinguid uute maagaas elektrijaamade käivitamiseks, millest ainuüksi 10 on mõeldud ettevõtte Hyperion andmekeskuse toiteks Lüsianas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus 17.
1: Go
2: kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lääne-Eestis keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus 17.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseministeerium tegi valitsusel ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri tegevteenistuspensioni taastamine kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et pensioni võimalus varasema seas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenute sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju komplekssemat lähenemist, vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ning kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad ning sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus samuti valimiskomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja. Rae vallavolikogu reformi ja keskerakondlasest liikmed esitasid volikogule otsuse eelnõu, millega tehakse vallavanemal ettepanek vaadata uuesti läbi Jüri kooli direktori Kristel Kaldi ametist vabastamisotsus ning kaaluda tema ametisse ennistamist. Eelnõu ühe algataja endise Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul on Kaldi ametist vabastamine tekitanud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate seas laialdast rahulolematust ning muret algav õppeaasta pärast. Tema hinnangul aitaks otsuse uuesti läbivaatamine ja direktori ametisse ennistamine taastada koolis kindlustunde ning hoida ära pikaks ja kulukaks kujuneda võiva töövaidluse, mille kulud jääksid lõpuks Rae valla maksumaksja kanda. Hispaania ja Prantsusmaa evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud ka Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatele nädala Prantsusmaale evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Ameerika Ühendriikides on viimase 35 aasta rängim leetrite puhang. Juhtumite arv on järsult kasvanud vaktsineerimiskõhkluse suurenemise tõttu. Haiguste kontrolli ja tõrjekeskuse andmetel on aasta algusest registreeritud 2318 selle ülinakkava haiguse kinnitatud juhtumit. See ületab juba niigi rekordilise eelmise aasta koguarvu, mille registreeriti 2289 haigusjuhtu ning suri 3 inimest, sealhulgas 2 väikelast. Tänu vaktsineerimisele kuulutati leetrid Ühendriikides 26 aastat tagasi likvideerituks. Viimastel aastatel on haigus aga teinud jõulise tagasituleku, mille põhjuseks on vähenenud vaktsineerimisega hõlmatus ning kasvav usaldamatus tervishoiuasutuste vastu. Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 17.
1: Sa kuulad raadiot Duo.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

take away the scent of flowers, cover up

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Suvereporter .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
3: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , kohati sajab

0: hoovihma , puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis , sooja on päeval 18-23 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraade 18 , Tartus 21 ja Pärnus 17 .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahjude vastu. Suuremad põlengud on kestnud 2-3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike teatel on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Lennuk varustatakse doseerimiskomplektidega, mis suudavad pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal. Järgmisel päeval andis uuriv kohtunik määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjad, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvaheline olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvaheline riigihanke tähtaeg on 1. oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linnarahvale 2029. aasta lõpuks. Avatud talude päeval avavad külastajatele uksed enam kui 300 põllumajandusettevõtet. Kuigi sündmuse põhitegevused toimuvad täna, ootab enamik talusid huvilisi ka homme. Taludes saab tutvuda põllumajanduse ja toidutootmisega, vaadata loomi, masinaid ning osaleda töötubades ja teistes tegevustes. Ürituse üks korraldajatest Maaelu teadmuskeskuse Maaelu võrgustiku teeninduse juhataja Reve Lambur soovitab enne teele asumist tutvuda talude programmidega, sest igal talul on oma tegevused ja eripära. Korraldajad paluvad loomataudide leviku vältimiseks jätta välisreisilt naasnuna enne talude külastamist vähemalt 48 tundi vahet. Talusid soovitatakse külastada puhaste riiete ja jalanõudega, loomadega kokku puute järel pesta käed ning lemmikloomad koju jätta. Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hongkongis toimuvatel maailmameistrivõistlustel 32 parema sekka, kuid pidi seejärel tunnistama Venemaa vehkleja paremust. Lehis kohtus põhiturniiri avaringis soomlanna Suvi Lehtoneniga ning teenis kindla 15-5 võiduga edasipääsu. Mullu MM-il hõbeda võitnud Lehis läks seejärel vastamisi Venemaa vehkleja Anastasia Rustamovaga ja pidi leppima kindla 4-15 kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: See on Duo Gold.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis , keskpäevaks pilvisus tiheneb , kohati sajab hoovihma , puhub lõunakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis . soojem päeval 18-23 kraadi . Hetkel Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 21 ja Pärnus 17.
4: ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold .

0: Gold.
1: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania evakueerisid üle 160 000 inimese Bordeaux ja Madridi lähedal kontrollialt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Suuremad põlengud on kestnud kuni 3 päeva ning sajad tuletõrjujad on nendega ööpäeva ringselt kurnatuseni võidelnud. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evokeeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madridi piirkonnas 25 000 inimest. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki H400M. Lennuk varustatakse doseerimiskomplektiga, mis suudab pihustada 20 tonni tuleaeglustit. Euroopas levinud ulatuslikud maastikupõlengud sundisid NASA-t evokeerima ühe oma 3 üle maailmsest Hispaanias asuvast süvakosmose sidekeskusest, mis mõjutab agentuuri võimet kosmosesondidega suhelda. Süvakosmose sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madridist läänes. Tegemist on ühega sidevõrgustiku 3 jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugeid osi uurivata kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond 2 kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavade rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis 3. Riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning uuriv kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata hetkel rohkem teavet. Eesti muuseumide liit kritiseerib Eesti Loodusmuuseumi direktori konkursi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik vahendab ERR. Liidu saadetud pöördumises minister Andres Sutile ja kantsler Martin Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist. Konkursi komisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad, kuid sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi, mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi Riina Roosipuu vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talla alluv töötaja. Tallinn otsib rahvusvahelise riigihanke korras eraettevõtjat, kes rajaks Lasnamäele Kuukivi tänavale uue mitmeotstarbelise spordikeskuse, mille keskne objekt on rahvusvahelise olümpiastandarditele vastav ujula. Linn on valmis toetama projekti kuni 20 miljoni euroga konsessioonilepingu kaudu ning soovib, et ujula oleks avalikusele kättesaadav ja seal saaks korraldada rahvusvahelisi ujumisvõistlusi. Rahvusvahelise riigihanke tähtaeg on 1. Oktoober. Hanke võitja peab hoone ehitama ja tagama sellele kasutusloa väljastamise 34 kuu jooksul. Plaani kohaselt avatakse uus ujula linna rahvale 2029. aasta lõpuks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tihenes, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus sooja 17 kraadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Lääne-Eestis. Keskpäevaks pilvisus tihenes, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojam päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus sooja 17 kraadi.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Go.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 210 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transporti lennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on edela Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühte kokku ligi 98 000 hektarit maad. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA't evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetrit Madriidi keskusest läänes. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA'l suhelda galaktika kaugeid osi uurivate kosmosaparaatidega. Vähemalt 10 inimest sai surma ja üle 100 vigastada pärast seda, kui Vene ballistiline rakett tabas Kiievis toimunud relvanäitust. Peaprokurör Ruslan Kravtšenko sõnul algatas tema ametkond kaks kriminaalmenetlust, millest üks käsitleb võimaliku sõjaõiguse ja sõjatavad rikkumist ning teine võimaliku hooletust ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Ukraina kaitsetööstuse nõukogu teatas sotsiaalmeedias, et Kiievi oblastis toimus vaenlase raketirünnak kohas, kus viibisid Ukraina kaitsetööstuse esindajad. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlemistehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlus tehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlus tehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemist kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Eestist kaitseministeerium tegi valitsusele ettepaneku mitte toetada tegevteenistujate eripensioni taastamist võimaldavat seaduseelnõu. Ministeeriumi hinnangul ei motiveeri see kauem teenistuses olema ning on kulukas riigieelarvele. Põhjenduses ERR-ile märkis ministeerium, et tegevteenistuspensioni võimalus varase seas viib kogenud tegevväelased süsteemist välja enne piirvanuse täitumist. Ministeerium tunnistab samas, et operatsioonidel osalenud sotsiaalsete tagatiste osas vajab vaimse tervise häirete avaldumine peale teenistuse lõppu palju komplekssemat lähenemist. Vaja on reaalset ja personaalset meditsiinilist tuge ning ravi, mida automaatne eripension kuidagi ei asenda. Hiiumaal valmis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 23 ja Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: nädal. Suvine lugemine täis põnevaid lugusid. Mis on tüdrukute toidupoe edu saladus? Kas alkoholisõltuvusest on võimalik päriselt vabaneda? Miks maksavad festivali külastajad üha rohkem mugavuse eest? Lisaks, kas diisel või bensiin? Kraft Zeppelin jõhulaeva lend üle Eesti, Merik Kestna Veneetsias ning maitsvad lillkapsa retseptid. Postimees nädal. Parim ajaleht ka suvel.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 23 ja Pärnus sooja 18 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere pärastlõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrollijalt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennuki A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas üle 70 000 inimese. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Maastikupõlengud sundisid NASA-t evakueerima Hispaanias asuva süvakosmose sidekeskuse. Sidekeskus asub umbes 65 kilomeetri kaugusel Madriidi keskusest. Tegemist on ühega kolmest jaamast, mis võimaldavad NASA-l suhelda galaktika kaugetusi uurivate kosmosaparaatidega. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrjesüsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali Föderaalringkonna ainus suur naftatöötlustehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbi otsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Valgevenest lähtuva rände surve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti-Valgevene piirile. PPA operatiivjuht Erik Heldne ütles Delfile, et viimaste päevad arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korraldamises. Tavapärasest suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti-Valgevene välispiirile. Hiiumaal valmis riigikaitse investeeringute keskuse juhtimisel Kõpu radaripost, kuhu on paigaldatud võimas kaasaegne õhuseire radar. Radariposti valmimine on oluline samm Eesti õhuseire võime arendamisel, et tugevdada õhuruumiseiret Loode ja Lääne-Eesti suunal. Radari maksimaalne avastamiskõrgus on 470 kilomeetrit ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni. Transportiamet ja KMG osaühing sõlmisid lepingu, mille kohaselt ehitatakse välja riigitee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kilomeetrid 99,1 kuni 107,1 käsukonna Imavere 2+2 teelõik. Tööde käigus ehitatakse Tallinna ja Tartu vahele 8 kilomeetrit 2+2 maanteed lisaks kogujateed, ökodukt, kaks silda, üle Navesti jõe ja kolm viadukti, väike uluki tunnelid, müraval ja müraseinad, ühendus Imaverekannete nähtud ehitatava Paie liiklussõlme kaudu. Imavere liiklussõlme rajatakse ka turvaline bussipeatus koos ootela parklaga ning kergliiklusteega Imavere küla olemasoleva kergliiklusteeni ühendatakse. Töödega planeeritakse alustada septembris ning ehitusperioodiks on ette nähtud 30 kuud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeluleval üle hommepäeval on muutliku pilvisuse kilm, öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool, pärast lõunale näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ja lauluväljakul Lublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lud, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keils näeb.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Duo Gold.
1: Hello, darling. Nice to see.

0: Okay, put the red light off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all and God bless you.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Eeloleval ööle hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm, öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool, pärast lõunale näikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon avaldab värskes pressiteates, et senine koalitsioon Pärnus on lagunenud. EKRE fraktsiooni värske teate kohaselt on nad otsustanud võtta vastu erakond Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. EKRE teatab, et kogunes eile õhtul arutama tekkinud olukorda koalitsioonis ning erakond Isamaa ettepanekud koostööks. EKRE fraktsiooni hinnangul on väga raske jätkata koostööd olukorras, kus üks partneritest ei ole enam samal lainel. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuhi Erik Heldna ütles Delfile, et viimaste päevade arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates, lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti-Valgevene välispiirile. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele korralduse saata riigi edelool osas möllavate kahjutuletega võitlema sõjaväe transportilennuk A400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas vähemalt 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekokku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Esialgu pole teatatud kahju ulatusest või võimalikest kannatanutest. Kohalikud elanikud kuulsid vähemalt kaht plahvatust ja õhutõrje süsteemide tegutsemist ning nägid tehasest suitsu tõusmas. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur naftatöötlemistehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolu Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal ning kohtunik andis määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Venemaa Keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab Keskpank, et inflatsioon ulatub sel aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv Keskpanga hinnangul seiskuda. Nüüd prognoositakse sisemajanduse koguprodukti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht kinnitas ka, et kütuse kallinemine hakkab laiemas spektris kaupade ja teenuste hindadesse kanduma. Tartu Ülikooli Bio- ja Siirdemeditsiini Instituudi teadlased alustasid 5-aastast uurimisprojekti, mille eesmärk on selgitada, miks on pikaajalise depressiooni, ärevuse ja kroonilise stressiga inimestel suurem risk haigestuda Parkinsoni tõppe. Projekti juhtivuurija sõnul ei ole seni teada, millised bioloogilised mehhanismid selgitavad pikaajalise stressi ja Parkinsoni tõve vahelist seost. Ärevus, depressioon ja Parkinsoni tõve on eraldi küll palju uuritud, kui nende omavahelisest seosest teatakse endiselt üllatavalt vähe.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, öösel sajab hoovihma kohati, homme päeval mitmel pool, pärast lõunal on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-15 meetrit sekundis, homme päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: See on Duo

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, öösel sajab hoovihma kohati, homme päeval mitmel pool, pärast lõunal on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-15 meetrit sekundis, homme päeval on sooja 18-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 22 ja Pärnus 18.
3: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Tere õhtust Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu linnavolikogu EKRE fraktsioon teatas, et peab senist koalitsiooni lõppenuks ning võtab vastu Isamaa ettepaneku alustada koalitsioonikõnelusi. Fraktsioon põhjendas otsust sellega, et koalitsioonipartnerite vahel on usaldus kadunud. EKRE hinnangul on viimase nädala jooksul jäänud puudu aususest ja vastastikusest usaldusest ning sellises olukorras ei ole võimalik koostööd jätkata. Pärnu linnavolikogu on 39 liikmeline, sellel koalitsioonil oli kokku 22 häält, EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks 21 häält. Valgevenest lähtuva rändesurve tõttu on Eesti politsei muutnud oma taktikat rahvusvahelise liikluse sõlmpunktides ja piirilähistel. Samal ajal valmistatakse ette uue Eesti meeskonna saatmist Läti Valgevene piirile. PPA operatiivjuht Erik Helna ütles Delfile, et viimaste päevade arengud on toonud kaasa muudatusi kontrollide korralduses. Tavapärases suuremate jõududega ollakse väljas nii sadamates lennujaamades kui ka Eesti piirialadel. Eile teatas siseminister Igor Taro, et andis korralduse saata kohe täiendav Eesti meeskond appi Läti Valgevene välispiirile. Venemaa Keskpank tõdes avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon. Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab Keskpank, et inflatsioon ulatub selle aastal 6-7%. Samal ajal võib majanduskasv Keskpanga hinnangul seiskuda, nüüd prognoositakse sisemajanduse kogu produkti kasvuks 0-1%. Keskpanga juht selgitas ka, et kütuse kallinemine hakkab levima laias spektris kaupade ja teenuste hindadesse. Kütuse inflatsioon ulatus Venemaal juuli keskpaigaks 25%. Prantsusmaa ja Hispaania on evakueerinud üle 200 000 inimese kontrolli alt väljunud metsapõlengute eest. Prantsuse sõjavägi on kaasatud võitlusse riigi ajaloo suurima metsatulekahju vastu. Prantsuse peaminister andis relvajõududele ka korralduse saata riigi edelaosas möllavate tulekahjudega võitlema sõjaväe transportilennu K-400M. Prantsusmaa ja Hispaania ametnike sõnul on Edela-Prantsusmaal evakueeritud vähemalt 141 000 inimest ning Madriidi piirkonnas 70 000 inimest. Prantsusmaal möllavates maastikupõlengutes on maha põlenud ühtekakku ligi 98 000 hektarit. Mõlemad riigid on palunud Euroopa Liidult abi. Belgia võimud vahistasid NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris praktikandi, keda kahtlustatakse spioneerimises. Belgia föderaalprokuratuur teatas, et Hiina päritolum Kanada kodanikust naist kahtlustatakse spionaažis kolmanda riigi heaks ja osalemises kuritegelikus ühenduses. Belgia politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse kodus ja töökohal kohtunik kandis välja määruse kahtlusaluse vahistamiseks. Prokuratuur märkis, et uurimise huvides ei avaldata praegu rohkem teavet. Ukraina korraldas droonirünnaku Venemaa Tjumeni naftatöötlustehasele, mille tagajärjel puhkes tulekahju. Tjumeni naftatöötlustehas on Uurali föderaalringkonna ainus suur tehas. Tehase võimsus on umbes 8 miljonit tonni toornaftat aastas. Õhurünnakud korraldati ka Venemaa Belgorodi ja Rostovi oblastis, kus said tabamuse kaubalaod ja energiataristu. Rünnakud ladudele toimusid juba kuuendat tööd järjest. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et järgmise 2 päeva jooksul on oodata Venemaa massiivset rünnakut Ukraina vastu. Zelenski sõnul on luureteenistused ja Ukraina partnerid teatanud, et Venemaa on valmistanud ette rakette suuremahulise rünnaku läbiviimiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Suveilma sõidurõõmu ja Volvo soodsad suvepakkumised toob teieni infoauto.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Öösel sajab hoovihma kohati, hommepäeval mitmel pool on äikese oht. Puhub valdavalt lõuna ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, hommepäeval 18-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19, Tartus sooja 22 kraadi.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: suvereporter .
3: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
4: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , öösel sajab hoovihma kohati , homme päeval mitmel pool on äikese oht . puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis , öösel on sooja 12-18 , homme päeval 18-26 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19 , Tartus sooja 22 kraadi .
2: see on Duo Gold .

0: Sel nädalavahetusel ilmub Elu 24. lugu teise maailmasõja ühest edukamast naisspioonist, kes elas igasugused õudused üle ja suri muide 102-aastaselt. Elu 24 on kohal ka Võsu Ranna festivalil, kus toome teieni kogu sealse melu. Ja veel, Saarema mees võitleb Lusitaania tigudega tehes röövliigi hävitamise katsetest sotsiaalmeediasse postitusi. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Sa kuulad raadiot Duo Gold.
3: What number is this, Jim?
4: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: duo Gold.
1: Su huultel di värskel kui